0: покажи. Vattfaldan, ne? Det är vad jag kallar en smak. Och så många fler. Så hade jag varit där, så hade jag sikrat mig det festivalpasset nu. Men prisen ända är låg. Och så ses vi på jul. Men när jag ser dig gå hånd i hånd med han som förvar mig, då blir det vanskelig att hålla sig. Billetter får du på tikkio.com.
1: Hei, vi rør fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag vanlig åpningstider 10 til 15. Vi ses i sommer.

0: tillbaka till vardagen. Hos oss på Tornsenter Moa finner du allt till barnehage och skolestart nu i august. Välkommen inom för en hygglig handel.
1: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Ge dig en bursdagshilsen på lufta med bursdagspacken här på Radio Ålesund. Kvar torsdags eftermiddag träcker oss en härlig vinnare som får gavekort från Quality Ålesund eller Quality Waterfront. Tre boxar med valfri iskrem från Lamella. Gavekort från Tornsenter Moa. Bursdagskake från Myrstad Mathus. Gavekort från Circle K Moa och Circle K Digernes. Express utvändig bilvask från JP Bilpleje. Gavekort från Delikatessen Løvenvoll. Go-kart för två från Go-kart-utleie Ålesund. Send kodordet bursdag till 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer och en liten hilsen till bursdagsbarnet. Kryss fingrarna.
2: Ålesund Go-kart-utleie. Fart och spänning för stora och små. Konkurrer med familjen, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste och mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.

Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checka ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Det är sol på Sunnmøre och det ska det vara stort sett resten av onsdagen och så ifølge meteorologene det börjar skya lite till på tampen av eftermiddagen och till kvällen så kan det komma också lite nedbör men utöver det så är det stort sett uppehållsvär och sol för dagen. 17-18 grader ska det också bli utöver onsdagen och här i Ålesund en stort sett lätt bris ifrån nord.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Så langt ikke rapportert om trafikale problemer på Sunnmøre, men är du på farta och kommer over noe, så setter pris på oppdatering ifra veiene. Da kan du sende trafiktips på Facebook, eventuelt selvfølgelig ringe inn på 711-1059.
2: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette morgenshowet.
1: Dette her morgenshowet på Radio Ålesund, og klokka den 12 minutter på 10. Denne onsdagen 5. august, og vi skal sende en aldri så liten gratulasjon til ho, Mai-Kristine Sjøholt, som har bursdag nå på søndag, 9. august. Her står det gratulere så mye med dagen på søndag til søster og samboer Maja. Håper dagen blir helt konge. Klem fra Siv Therese. Gratulerer så mye med dagen som kommer, Mai-Kristin. Håper du får en strålende fin bursdag på søndag. Og med den hyggelige hilsen fra søstra, så hun, Mai-Kristin, også påmeldt bursdagspakken her på Radio Ålesund, som vi skal trekke vinner av på torsdag. Altså i morgen, så her det bare å hive seg rundt og melde på kjent og kjære til bursdagspakken hvis du kjenner noen som har bursdag denne uka her. All informasjon om påmelding, det finner du på radioålesund.no.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Driver du en liten eller stor verksamhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: följderna.
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler. Så hade jag varit där, så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå, mens prisen enda är låg. Och så ses vi på jul.

Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checka ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.